Cu fiecare lună în care Rusia își continuă invazia în Ucraina, mediul înconjurător suferă din ce în ce mai mult din cauza războiului. Distrugerea barajului Kakhovka în iunie 2023 a amplificat daunele aduse naturii și a atras atenția lumii întregi asupra modului în care războiul afectează și mediul. În acest podcast vom afla mai multe despre consecințele grave ale conflictului asupra mediului. Din 2014, când au început ostilitățile, dar mai ales din 24 februarie 2022, când Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, conflictul a provocat mii de victime, o criză a refugiaților și un șoc economic, dar a afectat grav și mediul înconjurător. Războiul declanșat de Rusia a lăsat urme adânci în peisajul natural al Ucrainei. Distrugerea instalațiilor industriale a dus la poluarea puternică a aerului, apei și solului. În consecință, oamenii au fost expuși unor substanțe chimice toxice și apei contaminate. Războiul a avut un impact negativ și asupra bogatei biodiversității a Ucrainei. Incendiile forestiere, defrișările, exploziile și fortificațiile construite dăunează faunei sălbatice și distrug habitatele naturale, inclusiv habitatele protejate din rezervațiile biosferei și din parcurile naționale. Bombardamentele din jurul centralei nucleare Zaporijia, cea mai mare din Europa, au intensificat și ele preocupările legate de siguranță. Potrivit Ministerului Ucrainean al Protecției Mediului și Resurselor Naturale, de la începutul războiului până la mijlocul lunii iulie 2023, invazia Ucrainei de către Rusia a provocat mediului daune în valoare de aproximativ 53 de miliarde de euro. Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a evaluat impactul războiului asupra mediului în Ucraina. Acest program a subliniat că Ucraina se confruntă cu mai multe crize cauzate de substanțe chimice, de muniții și echipamente militare, de prezența unei game întregi de poluanți și de daunele suferite de infrastructura principală, zonele urbane și natură. Războiul a compromis și producția agricolă a Ucrainei, care este vitală nu numai pentru economia țării, ci și pentru securitatea alimentară globală. Degradarea fizică, poluarea chimică extinsă cauzată de mine și de industriile afectate, precum și muniția explodată, au afectat grav milioane de hectare de teren agricol din această țară. Există dovezi că la 6 iunie 2023, forțele ruse au distrus barajul Kakhovka, care era cel mai mare baraj din Ucraina. Mulți au condamnat acest act, calificându-l drept ecocid și cel mai grav dezastru ecologic din Europa de la accidentul nuclear de la Cernobâl încoace. Mii de hectare de teren au dispărut sub apă în urma inundațiilor catastrofale, iar zeci de persoane au murit și mii de oameni au fost nevoiți să părăsească zona. Această situație a împiedicat și accesul normal la apa potabilă și a dus la defectarea sistemelor de irigare. În plus, au fost eliberate în natură multe tone de contaminanți. Aceste substanțe poluante au fost purtate de râul Nipru, Marea Neagră, care mărginește 6 țări, inclusiv România și Bulgaria, și comunică cu Marea Mediterană. Acest lucru a afectat ecosistemele marine din regiune și din alte țări. Distrugerea barajului a dat naștere și mai multor preocupări legate de siguranța centralei nucleare Zaporijia, deoarece barajul este principala sursă de alimentare cu apă de răcire, deși există și surse alternative. Ucraina vrea ca Rusia să plătească despăgubiri, inclusiv pentru daunele aduse mediului. Împreună cu partenerii săi internaționali, a căutat modalități prin care să se asigure că Moscova este trasă la răspundere. Deși ecocidul a fost inclus ca infracțiune în codul penal al Ucrainei din 2001, mulți susțin că acest caz ar trebui urmărit penal la nivel internațional pentru a garanta un grad adecvat de responsabilitate și despăgubire. Însă pentru a obține despăgubiri, orice care s-ar alege este plină de provocări. Procesul este complex și întortocheat. Au existat foarte puține astfel de cazuri de cereri de despăgubire până acum. În ianuarie 2023, Parlamentul European a adoptat o rezoluție referitoare la instituirea unui tribunal pentru crima de agresiune împotriva Ucrainei. În plus, documentul recunoaște legătura dintre război și daunele pe termen lung aduse mediului și climei. În rezoluție, eurodeputații au sprijinit și recomandarea Adunării Generale a ONU privind crearea unui registru internațional al daunelor, care să servească drept evidență pentru viitoarele compensații pentru daunele aduse mediului natural și climei. La jumătatea lunii iunie 2023, Parlamentul a mai adoptat o rezoluție referitoare la reconstrucția sustenabilă a Ucrainei. Eurodeputații au condamnat distrugerea de către Rusia a barajului Kakhovka, subliniind că a provocat un ecocid și constituie crimă de război. Această emisiune va fi prezentată de Parlamentul European. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru.

0: Minħabba 20 ta' snin ta' maniġġar ħażin tal-ilma u d-degradazzjoni tal-ekosistemi tal-ilma ħelu, in-nies fl-Ewropa u d-dinja naturali ta' madwarna qed ibatu dejjem aktar min-nuqqas ta' ilma. Ix-xmajjar u l-artijiet mistagħdra qed jinxfu u l-ilma ta' taħt l-art qed jiġi estratt b'rata mhux sostenibbli. Jekk it-temperaturi se jkomplu jorew minħabba t-tibdil fil-klima, nistgħu nistennew li r-riżorsi tal-ilma fl-Ewropa se jkomplu jonqsu. Qed tisma' naħdmu aktar għal leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nagħtu ħarsa lejn il-proposti tal-Unjoni Ewropea għal politika komuni dwar l-ilma.
1: Fl-Unjoni Ewropea, parti kbira tat-territorju u tal-popolazzjoni tagħna qed tesperjenza stress fir-rigward tal-provisti tal-ilma. Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, fl-2022 l-iskarsezza tal-ilma affettwat 34% tal-popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea u 40% tal-art tagħha. Il-pajjiż tan-nofsinhar tal-Ewropa bħalma huma Ċipru, il-Greċja, l-Italja, Malta, il-Portugal u Spanja huma l-aktar milquta ħażin mill-iskarsezza tal-ilma. Iżda l-kriżi issed tinferex ukoll lejn it-Tramuntana u qed taffettwa żoni li qabel kienu meqjusa li huma siguri fir-rigward tal-ilma. Hemm diversi fatturi li kkawżaw dan, fosthom l-estrazzjoni żejda tal-ilma għall-biedja, it-tniġġis, l-infrastruttura li qed tiqdiem u l-effetti tat-tibdil fil-klima li qed jikbru. Dawn qed iwasslu għal nixfiet aktar frekwenti u aktar severi. Skont rapport reċenti tal-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent, hemm biss madwar terz tal-ilmijiet tal-wiċċ tal-Ewropa li jinsabu f'saħħithom, u l-biedja u l-ġenerazzjoni tal-enerġija bil-faħam huma sorsi ewlenin ta' sustanzi niġġiża. L-implikazzjonijiet ekonomiċi tal-iskarsezza tal-ilma huma kbar. Il-Bank Ċentrali Ewropew qed iwissi li n-nixfiet jaf inaqsu l-produzzjoni ekonomika fiż-żona tal-euro bi kważi 15% u jaffettwaw setturi bħall-biedja, il-manifattura u l-enerġija.
0: B'reazzjoni għal din il-kriżi li qed tikber, il-Kummissjoni Ewropea introduċiet qatt ta' miżuri. Il-pedament tal-politika tal-Unjoni Ewropea dwar l-ilma huwa d-direttiva qafas dwar l-ilma li ġiet approvata fis-sena 2000 u tirrikjedi li r-riżorsi tal-ilma jintużaw b'mod sostenibbli u jiġu protetti. Biex jintlaħqu l-għanijiet tad-direttiva, l-Istati membri huma obbligati jimplementaw pjanijiet ta' maniġġar tal-baċin ta' xmara u pjanijiet ta' maniġġar tan-nixfa f'żoni vulnerabbli. Fost il-miżuri l-oħra li ġew introdotti hemm regolamenti li jipromovu l-użu mill-ġdid tal-ilma fl-agrikoltura u l-indirizzar tal-ħela tal-provvista tal-ilma li tirriżulta min-networks. Madankollu hemm bżonn aktar azzjoni biex nindirizzaw il-kwistjonijiet li qed jaffettwaw ir-riżorsi tagħna tal-ilma. Fir-rapport reċenti tagħha, l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent qalet li ridu nimplementaw id-direttivi eżistenti b'mod aktar strett, inwettqu bidliet sinifikanti fil-prattiki tal-biedja, innaqsu t-tniġġis u nirrestawraw l-ekosistemi. Peress li l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet huma rikonoxxuti wkoll bħala prioritajiet fil-Patt Ekoloġiku Ewropew, dawn huma indirizzati f'diversi strateġiji klimatiċi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tipprovdi wkoll appoġġ finanzjarju lill-Istati membri u lill-awtoritajiet oħra biex jindirizzaw l-iskarsezza tal-ilma u n-nixfiet. Pereżempju, aktar minn 300 proġett irċevew finanzjament Ewropew għar-riċerka u l-innovazzjoni permezz tal-programmi Orizzont 2020 u Orizzont Ewropa.
1: Il-Parlament Ewropew għandu rwol kruċjali fit-tfassil tal-politika dwar l-ilma. Il-membri tal-Parlament Ewropew kienu u għadhom isemmgħu leħinhom dwar il-bżonn ta' strateġiji komprensivi li jġiedu l-iskarsezza tal-ilma. Huma qed jappellaw għal aktar investimenti fl-infrastruttura tal-ilma kif ukoll infurzar aktar strett ta' regolamenti ambjentali u l-promozzjoni ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura par-restawr tal-artijiet mistagħdra. Rapport reċenti tal-Parlament enfasizza dwar l-importanza li r-riżorsi tal-ilma jkunu protetti. dan mhux biss għas-saħħa pubblika u l-ambjent, iżda wkoll għall-produzzjoni tal-enerġija, l-agrikoltura u s-sigurtà tal-ikel. Il-Parlament qed iħeġġeġ ukoll għall-approvazzjoni rapida tal-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar ir-restawr tan-natura, li għandha l-għan li tirrestawra l-ekosistemi degradati tgħin lill-art iżomm aktar ilma u tnaqqas ir-riski tal-għarar. Il-Membri tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex iddaħlu miri li jorbtu legalment li jkopru l-użi kollha tal-ilma. Dan sabiex tissaħħaħ l-effiċjenza fl-użu tal-ilma. Barra minn hekk, saħħu għal aktar azzjoni mill-Unjoni Ewropea biex jitnaqqas it-tniġġis ikkawżat minn sustanzi kimiċi, farmaceutiċi, batterji reżistenti għall-antibiotiċi, mikroplastics, pestiċidi kimiċi u fertilizzanti. Peress li ħafna mixmajjar u l-laghi tal-Ewropa huma maqsumin bejn aktar minn pajjiż wieħed, l-maniġjar transfruntier tal-ilma huwa essenzjali. Biex insaħħu r-reżiljenza tal-ilma tagħna, hemm bżonn li dan ikun sforz komuni Ewropew u l-investimenti fl-infrastruttura tal-ilma u fis-sistemi ta' monitoraġġ intelliġenti huma essenzjali biex nittraċċaw il-kwalità tal-ilma u l-użu tiegħu f'ħin reali. Għalhekk, bħala parti mid-diskussjonijiet dwar il-budget fit-tul tal-Unjoni Ewropea għas-snin bejn l-2028 u l-2034, il-Membri tal-Parlament qed jissuġġerixxu li jiġi stabbilit fond separat li jkun dedikat għat-titjib tar-reżiljenza tal-ilma fir-reġjuni li jinsabu l-aktar friskju ta' skarsezza tal-ilma.
0: L-indirizzar tal-kriżi tal-ilma jeħtieġ azzjoni kollettiva. Dawk li jfassu l-politika għandhom bżonn jagħtu priorità li l-immaniġjar sostenibbli tal-ilma u jinfurzaw ir-regolamenti eżistenti fil-waqt li l-industrija jeħtieġ li tinvesti f'teknoloġiji effiċjenti fl-użu tal-ilma u tnaqqas it-tniġġis. Iżda kemm jien u anke int ukoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex fil-ħajja tagħna ta' kuljum nifrankaw l-ilma u nappoġġjaw inizjattivi li huma mmirati lejn il-preservazzjoni ta' riżorsi prezzjużi tal-ilma tagħna. Hekk kif il-Parlament Ewropew qed ikompli bl-isforzi tiegħu biex jissalvagwardja l-ilma tagħna, huwa essenzjali li l-kol kemm aħna nagħtu semna. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Promovarea integrării europene, stimularea votării și rezolvarea problemelor locale, iată câteva exemple de politici europene prioritare despre care se vorbește tot timpul. Să spunem însă lucrurilor pe nume. În realitate, aceste teme par uneori îndepărtate și inabordabile, mai ales pentru tineri. În încercarea de a ajunge la cât mai mulți tineri, Comisia Europeană a transformat fostul Serviciu European de Voluntariat într-un program mai amplu, numit Corpul European de Solidaritate. Programul este menit să implice tinerii în modelarea viitorului Europei. El are trei obiective principale: implicarea tinerilor, crearea de legături între aceștia și afirmarea lor. Fosta eurodeputată Mihaela Șoieștrova explică cum pot deveni tinerii cetățeni activi grație acestei inițiative.
3: Principalul obiectiv al acestui program este să crească implicarea tinerilor și a organizațiilor în activități de solidaritate, în special de voluntariat. Participanții au ocazia să câștige experiență în voluntariat și să devină cetățeni permanent activi.
2: Veștile bune nu se termină însă aici. Corpul European de Solidaritate vizează acum un domeniu nou, ajutorul umanitar. Prin urmare, poți face voluntariat nu doar în Uniunea Europeană, ci și în comunități din alte părți ale lumii, în cadrul unei rețele globale tot mai mari. Fostul comisar european pentru tineret, cultură și sport, Tibor Navracsics, consideră acest lucru un progres major.
4: At a time of rising discord and widening cultural gaps between countries.
5: Acum când există tot mai multe disensiuni, iar decalajele culturale dintre țări, chiar și dintre comunități, se adâncesc, acest lucru este mai important ca oricând. Ne dorim să consolidăm baza existentă și să continuăm să construim pornind de la ea. Există o noutate importantă. Ne propunem să sprijinim și voluntariatul în domeniul operațiunilor de ajutor umanitar. Putem crea astfel o veritabilă incredibilă comunitate mondială de voluntariat.
4: This can be the start of creating a truly global volunteering community.
2: Dar ce înseamnă acest lucru mai exact? Dacă ai între 18 și 30 de ani, îți poți depune candidatura pentru a participa la proiecte din peste 60 de țări și teritorii. Proiectele sunt organizate după țară, domeniu și data de începere. Poți găsi toate informațiile de care ai nevoie pe portalul european pentru tineret. Dacă nu știi cu ce să începi, găsești chiar și un chestionar care te ajută să identifici activitățile care te-ar putea interesa. Corpul European de Solidaritate are trei categorii principale de proiecte pentru care îți poți depune candidatura: activități de voluntariat, proiecte de solidaritate și voluntariat în domeniul ajutorului umanitar. Este important de menționat că voluntariatul pentru ajutor umanitar, ultimul inclus în program, poate fi accesat de tinerii de până la 35 de ani. Lista cu proiecte include detalii privind data de început, durata proiectului și termenul limită de depunere a candidaturii. Pentru fiecare proiect prezentat, vei găsi informații importante despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești, competențele necesare și, bineînțeles, detalii despre activitatea pe care o vei desfășura. Pentru a-ți depune candidatura, vei avea nevoie de două lucruri: de un CV în care îți poți scoate în evidență nu doar experiența profesională, ci și hobby-urile și activitățile de grup la care ai participat, și de o scrisoare de motivație în care să explici de ce te interesează proiectul respectiv. Elena Degan, coordonatoare de programe în cadrul Corpului European de Solidaritate, a vorbit despre importanța învățării non-formale.
6: Cel mai important este să te concentrezi pe scrisoarea de motivație. Fiind vorba despre voluntariat, nu ai nevoie de multă experiență profesională. Contează, în schimb, motivația de a fi activ la nivel european. Hobby-urile, activitățile de grup anterioare și domeniile de interes sunt de multe ori mai importante decât locurile de muncă din trecut.
7: I proprii personali interesi piuttosto che il lavoro precedente.
2: După depunerea candidaturii, organizația te va contacta dacă te vei număra printre cei selecționați. Va urma apoi interviul, în timpul căruia vei afla toate detaliile legate de proiect: condițiile de muncă, documentele necesare, modalitatea de rambursare a cheltuielilor de transport, cerințele legate de vize, chiar și detalii despre cazare, precum și alte informații. După ce vor fi clarificate toate detaliile și tu vei spune da, experiența ta de voluntariat va începe oficial și te vei bucura de ajutorul așa numitei rețele de sprijin pentru voluntari. Rețeaua de sprijin este formată din organizații și persoane care ajută voluntarii pe parcursul întregii perioade de voluntariat. Din rețea fac parte: organizația de trimitere din țara ta, care te va ajuta să te pregătești, se va ocupa de formarea ta și va aproba proiectul; organizația gazdă, care te va primi, îți va asigura cazarea, mesele, o mică alocație și soluții de transport; un mentor de la fața locului, care te va ajuta să te descurci într-o altă cultură și să depășești eventualele obstacole; și agenția națională, care va avea un rol de monitorizare și se va asigura că totul decurge conform standardelor Corpului European de Solidaritate. Cu alte cuvinte, nu vei fi pe cont propriu. După ce vei ajunge la locul de desfășurare a proiectului, vei lucra de regulă între 30 și 38 de ore pe săptămână. Corpul European de Solidaritate nu înseamnă însă doar muncă, ci este o experiență care merită trăită la intensitate maximă. Participarea la un proiect al Corpului European de Solidaritate îți oferă șansa unei imersiuni culturale totale. Te ajută să te identifici și cu valorile locale și cu cele ale Uniunii Europene. Vrei să înveți limba locală? Nicio problemă! Vei avea parte de sprijin lingvistic online, sub forma unor cursuri gratuite, în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene. Pentru a te ajuta să te acomodezi și să profiți din plin de această experiență, vei avea parte de îndrumare și sprijin în două etape cheie ale programului. Astfel, vei beneficia de formare la sosire și de o evaluare la jumătatea perioadei de voluntariat. În timpul perioadei de formare, vei cunoaște alți voluntari, îți vei crea propria rețea de sprijin și vei afla cum poți să te adaptezi mai ușor la noua ta viață. Evaluarea de la jumătatea perioadei te va ajuta să îți analizezi activitatea, să îți împărtășești experiența de până la acel moment și să planifici pașii următori. Aceste etape sunt menite să te ajute să te dezvolți atât personal cât și profesional. Pentru unii voluntari, Corpul European de Solidaritate este doar începutul. Este și cazul lui Adrian Cobo. El spune că, grație voluntariatului în cadrul Corpului European de Solidaritate, a ajuns să efectueze un stagiu la Parlamentul European.
8: Lo bonito del voluntariado es que cada persona tiene una razón por la que está ahí.
5: Voluntariatul este extraordinar, fiindcă toți avem motivele noastre pentru care ne implicăm. Fie că vrei să participi la un alt proiect de voluntariat în viitor, fie că vrei să obții o bursă doctorală sau să iei o pauză de un an ca să îți limpezești gândurile, Corpul European de Solidaritate îți oferă tot ce ai nevoie pentru a te simți împlinit de participarea la proiect, indiferent de calea aleasă și de motivele pentru care te-ai implicat. Cel mai important este că orice ai alege să faci pe viitor, vei avea la dispoziție informații, oameni care să te ajute, o rețea de contacte și orice mai ai nevoie pentru a continua pe drumul ales. În definitiv, este o ocazie de a descoperi noi medii de lucru și lucruri noi, de a crea legături, de a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă și de a-ți lărgi orizonturile. Asta mi se pare cel mai important.
8: Tener una nueva perspectiva y sobre todo abrirte horizontes, yo creo que es lo más importante.
2: Corpul European de Solidaritate nu este doar un rând în plus în CV-ul tău. Pentru Carmen Sanz, care a făcut voluntariat în Croația, a fost o experiență transformatoare în plan personal.
9: Sobre todo ha sido un viaje muy introspectivo, ¿no?
3: A fost înainte de toate o experiență profund introspectivă. Pe lângă activitățile legate de profesia mea, am descoperit că îmi place foarte mult să fac anumite lucruri. De pildă, vorbitul în public mă încrozea înainte, iar acum îmi place la nebunie. Am scăpat definitiv de trac. Dacă am fost în stare să le predau spaniola unor adolescenți croați, nimic nu mai poate sta în cale. Am dezvoltat enorm în plan personal și am căpătat foarte multă încredere în mine. Cred că este esențial să ieși din zona ta de confort și să te implici în ceva nou, într-o altă țară.
9: País distinto al tuyo es totalmente necesario.
2: Corpul European de Solidaritate nu este doar despre proiecte și politici. Este și despre tine, despre parcursul tău, despre dezvoltarea ta și despre locul tău în Europa. Dacă vrei să afli mai multe, accesează site-ul Corpului European de Solidaritate și descoperă viitoarea ta aventură memorabilă. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
10: O comércio transatlântico de escravos representa um capítulo sombrio e doloroso da história da humanidade que afetou mais de 15 milhões de pessoas ao longo de mais de 400 anos. O comércio transatlântico de escravos era um sistema de comércio triangular entre a Europa, a África Ocidental e as Américas e, embora tenha sido abolido no início do século XIX, os seus efeitos permanecem visíveis. As ideologias racistas utilizadas pelas pessoas para justificar e perpetuar o comércio de escravos continuam a influenciar atitudes e comportamentos discriminatórios. Neste podcast, prestamos homenagem à memória das vítimas da escravatura e do comércio transatlântico de escravos e exploramos a forma como este capítulo sombrio da história continua a ter impacto no mundo atual. Comecemos por recuar no tempo. No século XVIII, o Haiti era uma colónia francesa no coração das Caraíbas, onde os escravos africanos enfrentavam dificuldades inimagináveis. Provinham essencialmente de regiões da África Ocidental e estavam sujeitos a longas horas de trabalho, ferimentos, doenças, violência e subnutrição generalizada. Durante este período, os ideais da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, suscitaram um desejo de liberdade entre o povo haitiano. No entanto, a colónia tornou-se um campo de batalha para potências coloniais concorrentes, como a Espanha e a Grã-Bretanha, que apoiou várias facções para promover os seus próprios interesses. Neste contexto de turbulência, o antigo escravo Toussaint Louverture surgiu como um líder destacado e conduziu os seus conterrâneos haitianos na luta revolucionária que teve lugar entre 1791 e 1804. No final, a Revolução Haitiana foi bem-sucedida. O povo haitiano conquistou a sua independência de França e o Haiti tornou-se o primeiro país a ser fundado por antigos escravos. Este momento histórico não só marcou o fim da escravatura no Haiti, como se propagou para fora da ilha e, em última análise, contribuiu para a abolição do comércio transatlântico de escravos. De regresso ao presente, todos os anos recordamos as vítimas da escravatura em 25 de março, o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos. Este dia serve para nos recordar as atrocidades cometidas e homenagear os que sofreram e morreram em resultado do brutal comércio escravo. Proporciona-nos também uma oportunidade para sensibilizar os jovens para os perigos do racismo e dos preconceitos. Como afirmou o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, milhões de crianças, mulheres e homens africanos foram traficados através do Atlântico, arrancados às suas famílias e dos seus países de origem, as suas comunidades destroçadas, os seus corpos transacionados e a sua humanidade negada. A história da escravatura é uma história de sofrimento e de barbárie que mostra o pior da humanidade. Mas é também uma história de coragem inspiradora, que revela o melhor dos seres humanos, a começar pelas próprias pessoas escravizadas, que se revoltaram contra a sua condição iníqua, alargando-se aos abolicionistas que se manifestaram contra este crime atroz. No entanto, o legado do comércio transatlântico de escravos persegue-nos até hoje. Podemos traçar uma linha reta desde os séculos de exploração colonial até às atuais desigualdades sociais e económicas. E podemos reconhecer os enganos racistas popularizados para racionalizar a desumanidade do comércio de escravos no ódio supremacista branco que reemerge atualmente. Compete-nos a todos combater o legado de racismo da escravatura. A educação desempenha um papel crucial na luta contra o racismo e os preconceitos. É por esta razão que a ONU coloca a tónica na importância das iniciativas pedagógicas que ensinam as gerações futuras sobre as causas e as consequências da escravatura e destacam os ensinamentos retirados deste período sombrio. Por exemplo, uma das chaves para educar as pessoas e aumentar a sensibilização é utilizar o vocabulário adequado. É por esse motivo que, nos últimos anos, os historiadores deixaram de utilizar a palavra escravos e começaram a utilizar o termo pessoas escravizadas. Fazem-no para destacar essa humanidade que o sistema brutal de escravatura tentou negar. Através de iniciativas como o projeto da Unesco A Rota do Escravo, lançado em 1994, e o Dia Internacional em Memória das Vítimas da Escravatura e do Comércio Transatlântico de Escravos, estão a ser realizados esforços para explorar a história e o impacto do comércio transatlântico de escravos e da escravatura em todo o mundo. Além disso, as Nações Unidas proclamaram 2015-2024 como a Década Internacional dos Afrodescendentes, para fazer face aos atuais desafios com que se deparam as pessoas de ascendência africana, incluindo o racismo e a discriminação sistémicos. Esta Década Internacional visa promover o respeito pelos direitos humanos, celebrar os contributos das pessoas de ascendência africana e reforçar os quadros jurídicos de combate ao racismo. Em junho de 2020, o Parlamento Europeu tornou-se a primeira organização internacional a reconhecer o comércio transatlântico de escravos e a escravatura como crimes contra a humanidade. Numa resolução aprovada por uma vasta maioria, os eurodeputados instaram as instituições da UE e os Estados-membros a reconhecerem oficialmente as injustiças do passado e os crimes contra a humanidade cometidos contra as pessoas negras e as pessoas de cor. A educação também ocupa um lugar de destaque nesta resolução, uma vez que recomenda, entre outras coisas, a inclusão da história das pessoas negras e das pessoas de cor nos programas escolares. Além disso, todos os anos, por volta de 25 de março, a Rede Europeia contra o Racismo, em colaboração com os eurodeputados e a Comissão Europeia, organiza agora a Semana do Combate ao Racismo e da Diversidade. O evento visa, nomeadamente, proporcionar reparações financeiras, socioculturais e psicológicas aos descendentes das pessoas escravizadas. A história da escravatura e o seu legado racista persistente continuam a fazer-se sentir nas nossas sociedades. É fundamental recordar o passado e homenagear ativistas como Toussaint Louverture, que encabeçaram a luta contra a escravatura no Haiti. Através da educação e de uma ação coordenada, tanto a nível internacional como da UE, estão a ser feitos esforços no sentido de combater o racismo, aumentar a sensibilização, promover a igualdade e de criar uma sociedade mais inclusiva e justa para todos. Este podcast foi-lhe apresentado pelo Parlamento Europeu. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
11: Millega seostub teile sõna parlament? Paljudele seostub see muidugi oma riigi seadusandliku esinduskoguga. Nii mõnigi mõtleb ka Euroopa parlamendile. Kuidas aga liikmesriikide parlamendid ja Euroopa parlament oma vahel koostööd teevad, me tänases saates uurimegi. 2007. aastal sõlmitud Lissaboni lepingus kirjeldati esimest korda liikmesriikide parlamentide rolli Euroopa Liidus. Lissaboni lepingu järgi võivad liikmesriigid näiteks kontrollida Euroopa Liidu õigusaktide eelnõusid, veendumaks, kas need on kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega. Selle põhimõtte järgi ei kaasata Euroopa Liitu asjadesse, mida saab edukalt korraldada ka liikmesriikide või sealsete omavalitsuste tasandil. Nii on otsuste tegemine kodanikule lähemal. Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid otsustavad ühiselt, kuidas omavahelist koostööd korraldada ja edendada. Igal aastal kohtuvad liikmesriikide parlamentide esimehed ja Euroopa Parlamendi president, et koostöö üksik asju arutada. Euroopa Parlamendi esimeste konverents vastutab suhete eest liikmesriikide parlamentidega. Esimeste konverents koosneb parlamendi presidendist ja fraktsioonide esimeestest. Konverentsi on kaasatud ka fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendi liikmed, kuid neil puudub hääleõigus. Kuid see ei ole ainus oluline konverents. Liikmesriikide parlamentide Euroopa asjade komisjonide liikmed ja Euroopa parlamendi liikmed kohtuvad jooksvalt Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverentsil. Selle konverentsi eesmärk on arutada Euroopa päevakajalisi teemasid ja küsimusi, mis on seotud riikide parlamentide rolliga Euroopa Liidus. Konverents võib teha ka avaldusi, kuid need ei ole liikmesriikide parlamentidele siduvad. Euroopa Liidu parlamentide Euroopa Liidu asjade komisjonide konverents kohtub 2 korda aastas. Riikide parlamentid ja Euroopa Parlament osalevad nendel kohtumistel kuni 6-liikmeliste delegatsioonidega. Lisaks võivad vaatlejatena osaleda Euroopa Liidu kandidaatriikide parlamendid, näiteks Ukraina ülemraada ja teised Euroopa riikide parlamendid. Euroopa Parlamendil on ka riikide parlamentidega suhtlemise direktoraat. See annab Euroopa Parlamendile teavet liikmesriikide parlamentide kohta ja esindab parlamenti parlamentide vahelise koostöö haldusvõrgustikes. Samuti haldab direktoraat suhteid liikmesriikide parlamente Brüsselis esindavate ametnikega ja hoiab tihedaid sidemeid nende haldusasutustega. Lisaks sellele avaldab direktoraat igal aastal aastaaruande Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu riikide parlamentide vaheliste suhete kohta. Euroopa Parlament toetab ka aktiivselt 2 teabevõrgustikku, mis hõlbustavad koostööd erinevate parlamentide vahel. Esimene neist on parlamentide vaheline Euroopa Liidu teabevahetussüsteem IPEX. IPEX haldab platformi Euroopa Liiduga seotud teabe ja dokumentide vahetamiseks liikmesriikide parlamentide ja Euroopa Parlamendi vahel. Lisaks sellele on olemas Euroopa Parlamendi uuringute ja dokumendikeskus. Selle kaudu saab liikmesriigi parlament infot teiste Euroopa riikide tavade ja poliitika kohta. Niisiis on Euroopa Parlamendil mitmeid viise, kuidas riikide parlamentidega sidet pidada, nende arvamusi arvesse võtta ja vastastikku üksteise töös osaleda. Hea koostöö annab ka hea tulemuse. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Raadio veebisaidilt.
12: Знаете ли, че един на всеки 1000 европейци използва жестомимичен език като основно средство за общуване? Може би ще ви бъде интересно да научите, че всъщност няма един единствен универсален жестомимичен език. Към днешна дата в Европейския съюз има 29 признати национални жестомимични езика. Те се използват не само от глухи и тежко чуващи хора, но и от хора с нормален слух в общуването им с роднини и приятели, които не чуват. За да насочи общественото внимание към нуждите на глухите хора, Организацията на Обединените нации обяви 23 септември за Международен ден на жестовите езици. В този епизод ще ви разкажем за жестомимичните езици в Европейския съюз и за действията на Европейския парламент за тяхното запазване и популяризиране. Жестомимичните езици са богати и разнообразни. Важно е да се отбележи, че те са езици сами по себе си, което означава, че те не са моделирани спрямо говоримите езици. Всеки жестомимичен език има своя собствена граматика, речник и синтаксис и е тясно свързан с общността и културата, в която се развива. Например, италианският жестомимичен език се използва в Италия, а френският жестомимичен език във Франция. Някои държави имат два различни жестомимични езика. В Белгия, например, има фламандски жестов език и белгийски-френски жестов език. Жестомимичните езици се различават в зависимост от държавата, региона, възрастовата група и дори социалния контекст. Те се използват не само като средство за общуване, но и като форма на себеизразяване, културна принадлежност и творчество. Подобно на говоримите езици, жестомимичните езици могат да бъдат групирани в езикови семейства. Два жестомимични езика могат да имат прилики помежду си, но никога не са напълно еднакви. Например, глухите хора в Германия разбират по-лесно австрийския и нидерландския жестомимичен език, отколкото гръцкия. В момента в 27-те страни от Европейския съюз се използват 29 национални жестомимични езика. Люксембург използва свой собствен вариант на немския жестомимичен език. Някои държави, като Финландия и Естония, признават повече от един жестомимичен език. В Финландия се използват финландският и финландско-шведският жестомимични езици. В Естония пък са популярни естонският и руският жестомимични езици. Интересно е, че глухите хора от различни страни често успяват да общуват, дори когато не знаят общ жестомимичен език. Представете си, например, двама глухи – французин и поляк. Въпреки, че използват различни национални жестомимични езици, те вероятно бързо ще намерят начин да се разберат, като използват общи знаци, жестове и изражения на лицето. Това би било много по-трудно за хора с нормален слух, които не говорят общ език. Може би ще ви е интересно да научите, че българският жестов език има доста общо с унгарския език на глухите. Подобно на говоримия език, българският жестомимичен език също се развива и приема заемки от руски, английски, гръцки. Въпреки, че няма универсален жестомимичен език, идеята за общоразбираем жестов език се развива, особено след 1951 година, когато е създадена Световната федерация на глухите. Международният жестов език, наричан още жестуно, представлява система за общуване, използвана в международна среда, например на конференции и срещи. Този език не е напълно стандартизиран или официален. Той няма твърди граматически правила или речник и се основава на жестове, общи знаци и контекст. Международният жестов език често включва най-разпознаваемите знаци и неговите варианти може да се различават в зависимост от региона. Например, знаците, които са по-често срещани в Западна Европа, обикновено се използват в контекста на Европейския съюз, докато в азиатския или африканския контекст се използват други варианти. Важно е да се отбележи, че жестуно не замества националните жестомимични езици, нито има същия правен статут. Въпреки това, в Европейския съюз и на международно равнище, търсенето на международен жестомимичен превод се е увеличило значително, особено за срещи и прояви на високо равнище. Засиленото търсене отразява все по-високата степен на приобщаване и по-голямата мобилност на глухите хора и хората с увреден слух в Европа. Тази тенденция подчертава необходимостта от допълнителни инструменти за комуникация. Какво прави Европейският парламент за приобщаването на хората с увреден слух към обществото? Парламентът гарантира, че неговите пленарни разисквания са достъпни на жестомимичен език за евродепутатите, които се нуждаят от превод. през 2016 година Европейският парламент прие резолюция относно жестомимичните езици и професионалните преводачи на жестомимичен език, която се обръща внимание на разликите в наличието и качеството на жестомимичния превод в държавите членки. Парламентът също така подкрепи предоставянето на превод на международен жестомимичен език на всички пленарни сесии. Освен това, Европейският парламент прие резолюция относно прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В резолюцията евродепутатите настояха за по-добър достъп на хората с увреждания до информация и комуникация в подходящи формати и технологии, включително чрез жестомимични езици. Те призоваха Европейската комисия да предприеме необходимите мерки, за да гарантира прилагането на практика на европейското законодателство относно достъпа до информация и комуникация. В своята резолюция относно жестомимичните езици, парламентът подчерта значението на квалифицираните професионални преводачи на жестов език и призова националните и регионалните жестомимични езици да бъдат официално признати както в държавите членки, така и на европейско равнище. Евродепутатите насърчиха държавите от Европейския съюз да популяризират изучаването на жестомимични езици по същия начин, както чуждоезиковото обучение и да ги включат в учебните програми. Това ще повиши осведомеността за жестомимичните езици, ще разшири тяхната употреба и ще подобри езиковото и социалното приобщаване. През септември 2024 година Европейският съюз на глухите, който е единствената наднационална организация, представляваща глухите хора на европейско равнище, и асоциации от всички 27 държави членки, публикуваха общо становище на тема «Националните жестомимични езици като официални езици на Европейския съюз». Те призоваха 29-те национални жестомимични езика да бъдат признати за официални езици на Европейския съюз, наред с сегашните 24 официални говорими езика. В него се подчертава правното задължение на Европейския съюз да зачита езиковото и културното многообразие и да предотвратява езиковата дискриминация като част от политиката си в областта на многоезичието. Езиковото многообразие и многоезичието са основни ценности на Европейския съюз. Въпреки че е постигнат значителен напредък, има още много работа за пълното признаване на жестовите езици и за осигуряването на достъпност във всички общности и сектори. Радио Юропарл се стреми да осигурява широк достъп до своите материали и публикува писмените текстове на всеки от подкастовете си. Така гражданите с увреден слух, както и всички, които предпочитат писмения текст, получават информация за работата на Европейския парламент. Като предоставя съдържание на ясен и достъпен език, Европейският парламент допринася за приобщаващия обществен диалог и за осведомеността на хората в целия Европейски съюз. Когато подкрепяме езиковото многообразие и равния достъп до комуникация, ние изграждаме една по-приобщаваща Европа, която защитава интересите на всички свои граждани. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарл, уеб-радиото на Европейския парламент.